vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoo, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

Thank you.

0: Mas tu vá vir.
1: Zava-dehibe ny fisarana aloha raha haniko rehefa nanaovan'olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy, zay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maha kristiana koa isaorana koa nanao ratsy arako, saka fisaorana zany mifameno fifandeferana, hoe nananao ratsy nananao tsara dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha tena marina.
2: Fahalalam-pomba aloha le izy, tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra, na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany. Misaotra amin'le fanontaniana aloha, angambany voatsotoana anao de hoe raha misy manome zavatra ho anao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e. Ya, tena miabetsaka, tena vao maika aza mialoza, satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy, fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza, de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao.
3: Zavatra angeza be mihitsy zany resaka hoe fisaorana, fa ny inona mozy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany miandrana tsika tokony ilaina ny fisaorana, na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ian to ay torohevina avy any amiko, dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka, mahay misaotra, indrindra rehefa omena zavatra eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra.
4: Saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray, dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava, fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'le olona zay na vita sy nanosoa ny tena. Fa azadiny koa fa misy fisaorana anankiraiky teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra am'izay ny evina zay.
5: Ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra, na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fameza fahasoavana nome. Fahalalam-pomba angamba ny tena mahazava-dehibe anazy, raha misy manome zavatra ho anao tonga miteny hoe misaotra tompoko.
0: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

0: lass dumm Gwavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io, fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona mandidina valanjavaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valanjavaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao hiveloman'ny olona. Raha miteny-tsika zany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de di mazava ao tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo, nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a de mazava ho azy tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olo antsika ara ekonomika rehefa aveo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny, efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: kolasitombo kivavy.
1: Da mitandrina antsika amin'le tsaotsao ny resaka. Mampiely na mipita resaka tsaotsao ny resaka. Mampatonga an'izay manko a lasa ohatrany hoe tsisy dikan'le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a. Tsy roa no ataontsika io a, didim-panjakana miatra io a, tsy adihevitra fa tsaotsao ny resaka na filalaovana resaka manahirana. Fa marefo dia marefo mihitsy amin'izao fotoana izao a ny tanàna, ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana. Tonga dia mahazo manatona fokontanytsika dia manontany aya mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. Dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay, maty ila mivarotra, mijaly zahay, inona ny atao? Dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby, tompona andraikitra misy, ray aman-dreny misy, efa zay zany ny ahitahitan'olona, akoatrany hoe matahatra ny olona, matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a, dia sahirana ny olona.

Io de tiako hitikitihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona tsy fidivinin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anaja ny zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: Аз тук вави!
1: Mba mangataka ankominina mbomanga kely izany izay mba hijery ny fokontanina mboma intsy. Fa ohatran'izay any mboma intsy izany ohatra ny tsy mahazo nininina mihitsy hatramin'izao fa andrasoandrasy lava. Dia nisy fizarana tany a dia be antitra teo amin'ny 20 teo eo ny nahazo tamin'ilay voalohany. Nisy fandraisana anarana indray a dia ohatra ny fidifidin'ilay président. Izy moa izany tsy tena président fa ohatrany hoe carte mobile. Dia feperany fotsiny ilay soratana dia niteny izay mba soraty président. Dia izany nataony anay hoe andao soratana raha ohatra hoe entina amin'ny menotra izy nataony tondraka esy stylo izy.

0: das zum Quavi.
1: Neva zay tsamizona fomba rehetra molana azo an'izany. Nitenenina ny president afa tie ministera izay atsona izy. Mikarakara izay tonga any amin'ny lapantanana izay na mivary ary. Hoe raha tsy ny president anareo makaty tsy mahazo an'io nareo. Tenenina izy tsisy raha raha iny anay izany. Neva zay rehefa miasa. Vola. Dimandatsy roa arivo, miodina an-dalana ianao. Izy ihany miantso ny atete. Aiza izany ny fandraisany andaitsa amin'izay rehetrarehetra ireo. Reo ne mamelona fa de manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsy isy tsony
2: sotsy fotoana ny fameza tsy nitsombo zao azonao fa zavatra tianay ambary reo zany chauffeur sy receveur daholo zay reo misy fady amanjanaka ny tsirairay avy koa de ny zavatra mba tsy takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aiza ho aiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany mombanay hoe aiza zay mamelomba de manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso.

0: aho volo a akatona antsenako tsy afaka miasa dia lasa mivarotra voankazo dia mba jerevo ny zoo misy anay na mpivarotra na mpanao volo a tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ity loharano a raha tsisy atrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary ny masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Nikolaas tum kufafi.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangan' le frais. Taloha zay 200 000 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Eh, andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 8 000 ny nay eto, zao nelanelana ara-dalàna.

0: Oltira taga, fa hoaiza lahy?
1: Mbola mijanona eto ka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana ianao na zandray androany tsy maintsy andao. De matombo teny natao hoe indramina, de tsy ti zany le tanytsika fa le any hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina. Am'izay tiatsika anaovana azy amin'le lazain'ny olona hoe ara-drariny, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana. Zay lasa aloha mamandry toerana any amin'ilay tontolo.

0: Costume que vá vir.
1: Nandzana kandrwana loha. Ah, smart. Efa manota olo ndre olo. De tsitaky le hoe olona nandika lalana. De saika manota olo zany ny olona amizao. Atrana zay larana nalehako tany. Nanatitra olona teo analakely a. De ny andro tena ny andro eo amin'ny adindray latsaka teo. Fa saika manao kasy bosy daholo ny olona. Fa ny eritreritra zany a. Le fahatsapahantena angamba ny tokony atao a. Fa tsy miandry sazy. Zay ny eritreretiko fa tsy de voatery hoe hiandry sazy foana vao. Satria matoy ny olona any ivelany mandrosa le toetsain-dreo mihitsy nefa voavolavola any fiarahamonina misy anazy any de lasa mandroso azy izy.
2: Ay, ohatra miatsa le sazy a. Za mantsy zao avy any Amboromelala zany de nandeha nakaty a. Andeha hanao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy. Io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'le izy e. Aminahy zany tsara ny sazy satria amin'izao ny olona zany ny olona tsy de matahotra e. Ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona.
3: Afaka ampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana defa de afaka ampiarina. Matetika ohatra mbola tsy de nisy ny savy e. Mbola tsy de nisy ny savy atety de mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loko de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny olona.
4: Efa imbetsaka fa miantra le sazy teninalakely temma mafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny le izy aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona tsa zany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraikitra ta sazy azy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम फाफी
1: tonga tsara vaksiny de efa mifanaretsaka zany ce concerné amle vaksiny hoe ze nysoratra anarana mialoha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministera amin'ny fahasalamana de mitafika de ny marefo zany sokiolo de atreto aloha zany efa misy fanentanana any amin'ny fokontany rehetrarehetra ze soratra anarana de manantona any amin'ny biran fokontany angambany.
2: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a, fa io moa safidy ohatrany eny e, ohatrany hoe ny samana sainy fa a tsy marisika fotsiny zao a zany, ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao, raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina.
4: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko, président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakarak'le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
3: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy te sy vonona a, mbola tena tsy vonona aloha.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: re de ohatra zay. Zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कुफाफी।
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa izany nitantara antsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na ireo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny timo olona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay izany hoe aleo tsika hifanaja. Satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary izahay dia manantona andreo tompony andraikitra isatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy mikafo fotsiny manko izay dia logika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona mikafokafo tsy fantatra inona motifana greviny a fa mikafo fotsiny a dia logika ilay izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy ilay ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany de ny resaka violence policière ireny de manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anankiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany mampiatra an'la sazy a raha toa ka tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy lay mpitandro ny filaminana manatanteraka an'la asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony hofitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafana na misy lanjany be a de lasa mitombo le ataontsika représaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa a tsy fanajana araka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anankiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a de hoe misy polisy de tonga de miondrika de matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana de ararotiny le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Acho tu que vá vir.
1: Fale, Atena, fale. Há para cá uma nefa de tido que hoje a ti... A ti de março não há no tanto razão, não. Eu falei para não é tido que tem. Me antes não vou com a malagaste de tu. Se manda no ifide, a tu que ifide.
2: Tena famoronana asa ne tsy hoe ny fanjakana ny namorona ny asa fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ara-tany tonga avy nareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tao nahita fidotroany rano a ny jiro a ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefan'io a zokobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: za zanakiray nanahitra vo niditra tato a de ny tsy fahatombambana anareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony hatsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena mai izy ty ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy hoa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa daolo izy de zay mahatonga hoe maniry keo ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy a rolany a de zay mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovao vao mitranga
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukvava.

0: аз тум ква ви.
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay herisetra nisy tety amin'ny oniversite hatramin'izay moa zany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDB ny président mpianatra nareo mpitarika tratra ny herisetra ohatr'izay dia tamin'ny tia olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy herisetra ataonay aminareo a izahay koa rehefa mitaky mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay ary zay dia manantona anreo tompony andraikitra itsatsikoajina mandeha mataratasa rehefa ohatrareny fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafo fotsy manko zay dia lozika be hoe tonga dia leve mifrancis fa misy olona migafogafo tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafo fotsiny a dia lozika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fisamborana ka zavatra anakiroa ny tokony ho mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zoa mpisamborana an'la olo zay voalohany faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zoa ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filamina manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony hofitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiongo reny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny andalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fony a dia misy polisy de tonga de miondrika de matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa encre anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana de ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: بلاستم كفافي.
1: Tendrina na tonga tena mren raika mpisifolo reny na tonga na piantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny tamitrareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vavona zay zavatra androandro de vita lizy fa ny tena izy nge de zao hoe matonga izy zay tao ny folo alindahy sany teneny reny e zany onisany tompony araikitra tao anatin'ny folo alindahy amin'ny maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena nazoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny nataoko zay zavatra hoe amin'izao fotoany zao ve mbola misy teny zay ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovizoa tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretairam-panjakana ny gendarmeri droit denesy zany any lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika.

0: Jesus.
1: Ny vavolana ange satritsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo sainateoreo? Tsy ady sy hiaro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandava avyeo asambleza tondra zany iny ny vaaolana re olona fa ihina ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa mifolo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao tao fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany sy ny zanany za any ange la vaolana fa maninona ny tsy atao
2: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: 一天哈哈。
1: Nosy famatsapa fa fiainandreo vaiavy miaigny amin'ny jadona mangidy feno sitra tsindrazolena hi dia karaha zay iainandreo mandavantaon marary mamaivay violence fizika violence moraly hia.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: نسرائی بندرین زی نتینیا تامزان نیروچا کسنبا فابوکتان نتینوے ساتین نمتانینو ینمو دامنو ماتوگانو نیروچا کسنبا فابوکتیم نی باتفینران دی زاوا راتسنیشا باتفینران دی تنیشا دی یو تویرانیو زانی انیسا نمولا فولکو Lewe fiainana any an-tsaha, fiainana any an-tsaha, lewe famatotra amin'ny tany. Dia io izany a nanontaniany io ray aman-dreny io aho hoe inona moa izany nandana teo dia hoe za tia amaly soa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrana satria raha tsy nisy anao ambatofinandrana tsy nisy. Dia zao dia ozy izy ilay ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ahy ny fitsirin'akondro. Fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony dia rehefa nodoveti ny ranatsakaina dia miondrika ny voniny dia mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola niakatra. Zay ozy izy ny fahitako anao ty dia teo a no nitsinjo tato an-tsaiko le hoe manao valibabena, manao valibabena. Dia io izany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany atrany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay ilay izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valimbe fotoana dia nomendiny fiarahamonina aingam-panahy dia mamerina dia nandrato fianarana teny amin'ny oniversite dia mamerina misedra n'ilay izy tany amin'ny setriny fanaovana fitondrana ny teniny olona, fitondrana ny teniny olona zany. Zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Stumm gewahr wie.
1: Andevni. Malagasy no malagasy reny. Sangetsingy rehefa mba miteny mirehirehry kevoka sy kasa tsy miteny tsony ny teny malagasy. Midiran-dosy sika, midirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny malagasy intsony. Voazanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra zay mpamangy miteny malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy mamaly ireo malagasy avany, voafatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy zay miresaka aminy, raisiny mihitsy olona ambaniny. Miteny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra ahy zato teniny razany. Zay ny zava-misy iainantsika etoy. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy aho mamaly rehefa atso azy, de honohono sisa ny teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy olazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de andoa ny azy zay tsy leviny, ny vahiny andia mitombony andevony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

vahoaka malagasy, hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azo ny natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tamindrana, mijoro, titika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

Dou iaraky tady filaminana, iainy fanginana, iaraky famiana, iaraka mofona ny voankazonaina, ty trokantsokany asondamosy ny fiainana, ty tady ny tena famarinana, ndao, ndao. Dao iaraka de hitambatrotra ny telo zoro, toko telo, andro telo, dingana telo, de vao aza ny fotorotoro, de ndao ary iaraka nisa.

Zao hiaraka hianatran fafatesana mba hanararotana ny fahafelomana sy ny fiainana. Ramanto.

0: Efa maro no hitako tany, isy ireo zay bakany matetiky, mandrapaka sady manesiky, mbô mahita masoandro mibetiky. Io tsy mifidy saranga, na tsy sarotry na bomanga, na nilaraka na nibevola,
1: na tsipa zay vola mandona, ny atitra sy kasola, ny mpanataka sy mpandola, ary madama mpitaiza tanora, ry vaza betsy voro. Irehefa rehefa mandona, tsy maintsy hoe miara mirona, ny vahoaka mitady lavatra.
0: Bota tsy maintsy mipasaka, tanàna ny revy rehetra, ny bonina sy ny voretra.
1: Ny maba manetsetra, ny mpivavaka mipararetra, ny mpitandrina sy ny eveka, kiapoka tontaretra.
0: Ny vahoaka ty lasa mirolona, ka tsy mipiara-mitolona, atsona manao be marenina, maditra sary tenenina, dizina sady badenina, tondrina sady tomelina.

0: क्लास तुम कवा भी
1: मंदिर निशक तो करे ना मांड चिके दे मनुनुफोन असफात तुम को फटसे वांट अकुरे नो दे वूज ना नुनुफोन जब तम शो दिया रिफटसेरी नॉन फिट अकिंदरा ले तो इच्छाएँ इकुलकुलन फसे फिवेरा ना सिंफना सोसुना फाना दे यिम मबुत चन फसे ना मलगासी न्यांकुं दिजो Rehefa mahantra anao a dia tsy ahefa inina fa hiandry amatambonina hiandry otolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy fanjakana afaka amianao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifitsinjarana hoe mena an'izao tsy misy vola anaovana an'izany e ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olona ny ary zato ampandriana aloha tsorona ny resaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankaviny a dia ny ana ny ahazonony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary i zavatra zay tsy resaka fananany zay tsy resaka fahantrany zay fa resaka toetsaina zay zavatra y zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana mivonina ny atrika ny fahasairanana ary mametraka baika azona manatrika zareo ka zay manahirana am'la resaka ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona am'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisaina nentina nanjanahana malagasy de zavatra tsotra ny arena midadasika ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondrona ka noho izany a mba tsy ahapotika na very fanahy reo arenyreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana le firenena zay ny tezaina ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatra am'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefatra am'izao a aizany ny farahantsika ka eo no mipetraky ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa am'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaky zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

Beru resemba na rehetra ro ray aman-dreny miady tsara ro mpitolona tsitrapo mijoro mitraka eraky ny tanindrazanay ho an'ny zanako.

0: Ty fisokafany lalana ty? Ie, ho any amin'ny province tuliara, ho any akazo aby sida. Ah, de niainana anazy de arakiregny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele, de tonga ihany tiny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinahitra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja entina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
1: Mieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndray ne zany votady vola inavaratra o mazanga. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe vondra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondranay hoe ny lalana sy ny andiananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
2: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Tsy efa tapa-bolana angaza le zay vao mbola tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany.
3: Afa any Betafy zao zay a de ndeha ho any Antananarivo. Sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana nandrasanay azy. Tena mafy be, mafy be asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy hoe maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra zany de tokony hoe ho sarotina any aloha le mpitatitra zany e hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de nitanana zany de hoe manao cra celebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be.
4: Toerana nale aloha avy any Betafy andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty atsera andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafan'ny lalana hatr' izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
5: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

لازم تمك فافي.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyrifa, ary ngamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisy eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyrifa. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angamba la sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay teniko mangina tao mila tsy hore, sendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko. Kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba zaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Fale, Atena, fale. Afaka manefany adidika hoa satria adidy masina ho an'ny tanindrazana zao fanefanany adidy zao ka dia miantso ny voka malagasy reto zay mananjo hifidy a tonga hifidy.
2: Tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana ny damorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omenazy ny jiro a omenazy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha.

Ohatran lahy any za, nateraka teny amin'ny lalana. Tanapolo sy aretsaina no hanombafananana. Dia nianatra namindra tao anatin'ny ditra, bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra. Ohatran lahy, mba maniry te ho tafa, dia anankarena hainy lalana samihafa. Ohatran lahy any za, dia anina sipa amin'ilay, tondra fiara tsara be lafo be tsy takatray. Ohatran lahy anie za, nefa tsy mba misy miaino, dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatran lahy, miandrandra fandresena, izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatran lahy any za, mba te ho tompon'ny tanàna, nofinofy akamin'izany raha tsy misy ho vakakany. Ohatran lahy any za, tsy mety sitrana handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.

0: kulasi tum kvavi.
1: Izay vahoaka ny sambava, ny olom-pirenena, ny tanora, ny lahy antitra, dia maneho ny alahelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely, zay mpamonolo. Ny zaza ho rairain'ny sambava, nalefanay ray aman-dreny, nandeha nianatra, ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena, dia nivonoa ny fanjakana ny Rajoely. Dia miantso ny vahoaka ny sambava zay, miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo, miantso ny mponina amin'ny faritany Diego rehetra, alô zalahy. Hitolona antsika tsy akentsika ho raraka an-tany ny liny zanakantsika masina ity tanorazina ty ty message ny Rajoely efa mpamonolo anao tamin'ny 2009 namonolo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana de dieny zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fa hotagnana atao mandiana amin'ny beboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovan-tegna fa olon-dehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto sambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadranareo de gadra fa malahelo zay mizanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanindraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: lasitombok vavy.
1: Aloha mba fiarova tenako zay mba vidy an'ity mba tsy handray ny rivotra mandeha rehetrarehetra fa tsy afaka hijanona ray ihany dia rahapitsindray amin'ny vidy ray zay fotsiny volana hoe tena tsisy e ny olona koa nampividy a raha tsy manam-bola dia tsisy
2: fiarova tena ataoko izao a dia manao ravoko ny mpotsy a manao ravo tsara dia manao kasibosy manao aro-tanana satria matahotra faramaty a dia tsisy atsony ny zanako dia faharoa manarakaraka an'izay ko a manao evoka foany re zazo ireo maraina sy ariva dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony zahay ny kasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanoroany indroa isan'andro satria sasanany ana ary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
1: fiarova tena fantatro izao a manao ravo tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana zay zao ny anany fiarova tenako manasa tanana ka manasa tanana foana isan'andosan'andro inefatra isan'andosan'andro le kasibosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fidanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
3: rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara
4: fiarova tena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a dia mila tokony manao tapom-bato.

Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Mieka, mieka, mieka, ok. Mieka, mieka, mieka, andy.

Então mana que aqui. Então mana que andi.

0: Nicolás, tu me que vá vir.
1: Anak, este armaturi, a demanda fixa man a recupio no mas. Tintana que um dan, dade te manutsuruts. Fai nene fa tutraga n tombri hianteo arefa saki putraga nunia ben liavzana. Kasavu laina ben tana. Ram yungunna aza to manaita nao. Fa tsi mumba nao kur zo ved desket zo. Saura kazandri amant. Ratsi fantato kur ze aleni fsaina. Naja iady ny fiainako feno zava-mifamaha mila tsy ahitako tory efa taona maro zao. Sofa ny afina aminao zany zaho mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa minoko ny masoandro ho sakafotsika anio na de hoe indray mahandro. Nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia. Nisy any matso vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika. Nefa lasa ndreninao ividianany tapa-damba anapenana toloha. Ary ny ambo no ny angambo raha misy te hatao akanjo anatomoanao. Fa mamiry firy loatra tiririnitsika. Nefa izy tsy matory fa adalàna ny andala. Resak'olo nefa lanaka ka niady sainray no enti ny ampatory zanaka. Tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko. Raha mpitsy fotsiny azy ifindratranony atao varatra ka izano karamainy. Mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray zao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vao maray.

0: misy matso fitokanana atoka atsika ato kanisa reto zay mandeha de avily avoko fahandano reo lehibe ary zay le mavo sady mahavaky fo ny mpitrongo takanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy nydada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be taraina
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vava.

Solta o tumbo lá, solta o tumbo vá.

0: kilasi tumku vavi.
1: Ni voloteniya de ni ni fisora namni fanasana naya watia Rusi. Zay firenena eritreretinay fa hanampinay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra zay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafi ny aramiaramila vonina amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taorin'ny 5 amby 5 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatoa filoha de vonina anova anokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'Afrika.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Tomoko vavy.
1: Fampalalam-baovao eto Madagasikara ny fanarahako azy dia tsy dia tena mivoaka tsara zao le fampalalam-baovao tsy eto Madagasikara, satria ny tenenako an'izany a indraindray samy hafa zany le filazanyvaovao, samy radio zany dia samy hafa na ny tele dia samy hafa zany nyfandraisako anazy, samy manao filazany zareo. Afa zao na ohatra hoe miha vaovao ray ianao dia afa ny teneny, dia miha vaovao ray ianao dia afa ny teneny, tsy dia mitovy zany le akavitsiana anao dia hoe mitovy.
2: Ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa 100% ny vaovao zany ny azo lazaina hoe tena marina sy azo any.
3: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina, misy azo raisina tsara e, azo raisina tsara mihitsy a, misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le torolalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook, satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany, indraindray mety any amin'ny internet, fa amin'ny ankapobeany dia amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany amin'ny alalan'ny ainao manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny ankapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko izay tohanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro aloha, misy ny lafa tsy dia atao hoe tsara manahoana moa, tsy dia atao hoe ratsy manahoana, zay zany no fandraisako anazy.
2: Tsy tabeny any kely izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita izay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay ny lazo filazana an'izay, satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le tele jerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety, zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' izao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika, zay aloha zava raha ohatra ny hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Sora toko
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Nicolas, tu me que vá vir.
1: Chique de Malagas. Chique de Malagas, de Mtaïs. Semana B, reu Zanatikreu, o Malagas. O Anareu, nyante faku voluan rindirida, jati. Chique reeta na Jukiula Takaneza, de Panabé, chique. Ar Panabé, am lafin reeta reeta arabatana, dindindindra aratsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha-olona. Zay no tena filamatra amin'ny mahamalagasy. Dia ajaina ny teny, tenim-pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io dia tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: aoka ianareo miezaka hatrano homendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany hanompo ny vahoaka malagasy no ny antsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibenareo etaetam-bahoaka no nentina namola volana ny politika mpanjakana izay ho tanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'andriamanitra aoka tsy vadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny ara-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo nitako fanovana tanteraka ny vahoaka malagasy aoka ny tena anareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vava

0: Resaka tsy fandriampahalemana ndray ny efa ataoko efa mahazatra ny olona iny e, fa miaritra ny olona, miafy ny olona de tsy hitan'izay atao. Zay ny hitako hoe olana vokatry ny tsy fandehanan'ny jiro daholo zany.
1: Eo amin'ny resaka insécurité zao, raha ohatra hoe tokony misy mirehitra poteau mirehitra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandriampahalemana, mo mahatonga anazy tapaka koa amin'le fateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera sasany tapaka amin'ny fil, menjera amin'ny poteau, de ohatrohatra zay ny ama zao nahazo ambara. Ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako, fotoana ahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra zay.
2: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'le fahatapahan-jiro e, tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'le fahatapahan-jiro satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiro mihitsy. Le resaka le ao amin'le resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyny tsy hitako moa zany zay volazaina amin'le izy fa ohatrany izy de misy fivoahana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e. Ny favary ohatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vola jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana.
3: Anisan'izay mihitsy ny fandriampahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa. Zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io. Matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany. Efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay.
4: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Mpanjiry satria ao daholo zany miery ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiro mihitsy. Le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha zany de tsinety tsy hitako moa zany zay volazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivoahana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e. Ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiro mihitsy zany tsy izy de efa tena fijaliana.
1: Anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa. Zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky ny momba ny lafiny eo amin'ny fatapahan-jiro matetika io. Matoa nova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany. Efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoa napetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha antsika mahita moa ny vokatr'izay.
2: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Donc va vie.
1: Ni voloteny de ni fisorana amin'ny fanasana anay ho atia Russie. Izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Izahay de faly zao fahatongavana eto zao de efa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaraha-miasa vaovao taorin'ny 5 amby 5 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatao filoha dia vonina hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.